قدرت سنیے قدرت پاؤ سکھ سار قدرت پاتا لیاں کسی قدرت سرب آکار قدرت وید پران کتے با قدرت سرب وچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سرب کیا قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان بمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر